0: Malo e koe
1: ki kua ma. Malo venusi. Malo apito e ma whakaukau mo tō ne lei mai ki tō bōha ama. Tā ko tā mai e kai mea te mita. Kā ku tō ne te mita. Ke ki whakaukau lau di ki he tau kone auho.
2: Te ta fai ake pe lawa venusi e kapton te tau pea mo venus ko pepe ko wiki ke tau i hange ko ni na hau foka afrika kieni o finga ke ai fo i tesiko ni manoa i den baka ke fo i ai olbregi kana kai ke lava pa goni tala mai venus e toi malo pe olbregi ke ke tau i rekoti ko ia ko ia malo io
1: malo
2: io ate ufa malo atu
1: programa
2: ke ali mo ba ali ni ta ba ni ba e ni ta la mai ta o ke mo ba ha o ke le le o ti su be te ta ta no le ku ta o ke ta ko i kuna e a malo malo abito e ko mo nu at ke o bre ki pa pe ke wo ri a te ta e yo fa malo ka donga malo abito ka ma ke ta programa ka o atu e ta o ko ho ko to lu te ta ko lo sai ke programa ko ia a ku tu ku a fo malo